0: слухай наших.
1: Мы на хвалях радыё Брэснэ, мы працягваем рубрыку «Слухай нашых», дзе гаворым пра тых, хто робіць беларускую музыку. І сёння ў нас, мабыць, адзін з самых інтрыгуючых персанажаў на нашай сцэне – Андрэй Лосік, ён жа Трэмэйн. Здавалася б, малады артыст, але за яго псеўданімам і творчасцю хаваецца столькі ўсяго, што мы проста абавязаны былі разабрацца. Усе ведаюць, што ёсць такі папулярны артыст Трэмэйн. Трэкі гучаць не толькі ў нас, але і ў эфірах іншых радыёстанцый. А вы ведалі, што ў яго не проста прыгожы псеўданім, а за ім стаіць, давайце, ну, скажам так, вельмі цікавая гісторыя. Ведаеце, хто ў масавай культуры самы вядомы носьбіт прозвішча Трэмэйн? Мачыха Папялушкі. Так-так, тая самая леді Трэмэйн з дыснеўскага мультфільма. Мабыць, такога кантрасту паміж злодзейкай і нашым таленавітым земляком яшчэ пашукаць. Пры гэтым Андрэй не першы музыкант, які выкарыстоўвае гэта імя. Напрыклад, у амерыканскага R&B-спевака Трэй Сонгс у 2017 годзе выйшаў цэлы альбом пад назвай Трэмэйн. Але чулі трэкі Трэмэйн у нашым эфіры? Гэта ж зусім іншая гісторыя. Гэта наш беларускі гок, і ён, паверце, не горшы за ўсходні.

0: Радио Брест. Зорки гавораць.
1: Добрый вечер, у студии Алексей Ляхович. И зараз я пропоную зазирнуть у будучыню и доведаться, что подрыхтовали нам зорки на завтра, на четверг 30 липеня. Завтра у гороскопе галовным трендом будет назапашивание у любых видах. Нехай это будет думка о покласти грошу в банк, купить нерухомость, або просто навод подшать сбирать марки. Не супротивляйтесь этому, але не дзейнічайце с гарачки. Лепш откладите канчатковое рашэнне на потым. Акрамя того, завтра вы можете быть схильные до амарудлівасці, якая мяжуе с апатой и лянотой. Зрэшты, на фоне пасіўнасці у глыбінях вашага арганізма збіраецца магутны зарад энергіі, які можа вырвацца на паверхню ў любую хвіліну. Так што, калі вы заўтра трапіце ў крытычную або ауральную сітуацыю, будьце ўпэўненыя, а для ноты не застанецца і следу, і вы здзівіце ўсіх сваёй актыўнасцю. А вось якім заўтрашні дзень будзе для кожнага знака задыяка, даведаемся зараз. Завтра зорки раяць авіну погрузиться у фантастичный свет виртуальной реальности. Каб пачаць подорожжа у матрицу, авіну достаткова открыть цікавую книгу або купить билет на фильм. Яркое уявление, яким наделяя авіна завтрашний день, зробить усё остатнее. Авен атрымая заправдное задовольнение, сузираючи не існуючи, але такі реальный свет. Гэта дапаможа яму отпачыць ад звычайных справ и зарадиться позитивной энергией. Тым больш, что до вырашэння конкретных задач день яго усё роўна не схиляе. Заўтра зоркі не раіць цяльцу брацца за любыя справы, дзе ён вымушаны спадзявацца на іншых. Вольна або міма волі людзі здольныя яго падвесці. Гэта тычыцца любых задач і пытанняў, якія цяльцу заўтра прыйдзецца вырашаць. Няхай гэта будуць рабочыя ці асабістыя. Каб справы на працягу дня ішлі гладка, цяльцу неабходна спадзявацца толькі на аднаго чалавека на свеце, на сябе самога. Ну а праекты, якія патрабуюць зладжаных калектыўных дзеянняў, лепш адкласці на потым. Завтра близняты рызыкуюць стаць аб'ектам нападак і прыдзірак. У першую чаргу гэта тычыцца далёкіх знаёмых і калегу. Аднак не выключана, што нават ад каханага чалавека або лепшых сяброў блізнятам заўтра прыйдзецца выслухаць сваю порцыю крытыкі. Магчыма, хто-небудзь будзе незадаволены словамі блізнят, знешнім выглядам або прадуктыўнасцю працы. Хто б гэта ні быў, ён пра гэта пашкадуе. Калі блізнят заўтра як след раззлаваць, яны не палезуць за словам у кішэню і здолеюць даць адпор крыўдзіцелю. Заўтра зоркі прадказваюць раку выдатны дзень, калі ён здольны дэманстраваць усім свае лідарскія якасці і пераможны настрой. Пры гэтым чым больш складанасцей будзе на яго шляху, тым лепш. Рак здольны ўвайсці ў баявы азарт, прыбіраючы са шляху супернікаў і пераадольваючы перашкоды. Зоркі раяць раку заўтра ўзяцца за тыя справы, ў якіх ён бачыць самы вялікі патэнцыял. Яго энергічнасць і мэтанакіраванасць дапамогуць яму зрабіць крок насустрач поспеху. Але ёсць умова, ў гэты дзень нельга паддавацца негатыву. Негатыву і раздражненню, інакш уся ваша бурная энергія абярнецца супраць вас. Заўтра адметныя рысы ў гараскопе льва можа стаць недахоп упэўненасці ў сабе і бясконцыя ваганні. З-за такога настрою льву заўтра будзе складана прыняць любое рашэнне. Калі ж сітуацыя запатрабуе ад яго імклівых дзенняў, леў рызыкуе завіснуць або здзейсніць неабдуманы крок. Каб гэтага не адбылося, заўтра яму неабходна захоўваць сабе ў руках, а лепш пазбягаць любых адказных крокаў. Заўтра сітуацыя можа прымусіць дзеву адмовіцца ад нейкіх сваіх планаў. Гаворка можа ісці пра што заўгодна, пра планы на вечар, на адпачынак, на спатканне, на рамонт. Калі гэта адбудзецца, зоркі раяць дзеве змірыцца. Паступіўшыся чымсьці заўтра дзева не пашкадуе. З часам гэта здольна наблізіць яе да мэты і забяспечыць поспех. А вось чаго дзеве дакладна не варта рабіць, дык гэта скардзіцца на свае праблемы іншым. Памятайце, 90% людзей вашы праблемы не цікавыя, астатнія 10% рады, што яны ў вас ёсць. Гэта быў гараскоп для знакаў першай паловы задыякальнага кола. Астатнія пачуюць свае прадказанні пасля невялікай музычнай паўзы.
0: Зоркі гавораць.

0: Зоркі гавораць.
1: Дзякуй, што вы засталіся з намі. Зараз надышоў час расказаць прадказанне ад зорак для другой паловы знакаў зодыяка. Заўтра ў гараскопе шалёў будзе пераважаць унутраная раўнавага і жаданне падзяліцца з усімі сваім пазітывам. Дзякуючы гэтаму шалі будуць схільныя праяўляць павышаны клопат пра тых, хто знаходзіцца з імі побач. Заўтра яны могуць узяць кагосьці пад сваю апеку, дапамагчы справай або сяброўскай парадай выслухаць. Зрэшты, ад такой дабрачыннасці шалі не застануцца ў накладзе. Падзяку людзей падыме шалі і ў чужых, і ў іх уласных вачах. Заўтра Скарпіён можа са здзіўленнем выявіць, што людзі спрабуюць таемна ці відавочна маніпуляваць ім. Сябры, калегі, нават любімы чалавек наўрад выпусціць магчымасць трохі пакіраваць Скарпіёнам, хай нават самых добрых памкненняў. Самому ж Скарпіёну будзе цяжэй звычайнага супраціўляцца ўплыву звонку. Ён здольны выпускаць ініцыятыву з рук, падаючы яе іншым. Але Скарпіёну не падабаецца такое становішча спраў, зоркі раіць яму праяўляць цвёрдасць, кажучы людзям не і замінаючы ім сесці сабе на шыю. Заўтра дзень будзе схіляць стральца да бурнай дзейнасці, але яму неабходна стрымлівацца, каб не наламаць дроў. Менавіта заўтра стральцу лягчэй за ўсё ўпасці ў зман і здзейсніць які-небудзь прыкры промах. Больш за тое, з-за сваёй няўважлівасці стралец можа памыліцца нават на пустым месцы, у пытанні, якое ён ведае, як свае пяць пальцаў. Вось чаму зоркі раіць яму заўтра ўзяць тайм-аўт і як след адпачыць. Ну, а справы пачакаюць, так будзе надзейней. Заўтра зоркі раіць казярогу прысвяціць як мага больш часу сабе і ўсяму, што яму падабаецца. Няхай гэта будзе хобі, фітнес, спа-салон, ежа або шопінг. Дзень абяцае парадаваць казярога прыемнай расслабляльнай атмасферай, дазваляючы адчуць гармонію са светам і сабой. А вось сярод вялікай колькасці людзей у працоўным калектыве ці нават на сяброўскай вечарыне казярог будзе адчуваць сябе не ў сваёй талерцы. Заўтра яму проста неабходна вырвацца з мітусні, каб пабыць сам-насам з сабой або з чалавекам, якога ён любіць. Заўтра паводзіны вадалея шмат у чым залежаць ад таго, як будуць развівацца падзеі. Зоркі надзяляюць яго запасам схаванай энергіі, аднак вызваліцца гэта энергія здольна толькі ў ауральным рэжыме. Так што калі заўтрашні дзень не паставіць перад вадалеем ніякіх звышзадач на кшталт ауралу на працы ці вратаванні свету, у яго гараскопе будуць пераважаць апатыя і лянота. Аднак дастаткова здарыцца нечаму непрадбачанаму, як вадалей пакажа значна больш таго, на што ён звычайна здольны. Заўтра ў жыцці рыб магчымыя любыя сюрпрызы, у тым ліку і такія, якія прыйдуцца рыбам не па душы. Спазненне за зламаўшагася гадзінніка, згарэлая яечня, спрэчка, ўсё гэта і многае іншае можа чакаць рыб у гэты непрадказальны дзень. Каб звесці непаразуменні да мінімуму, зоркі раяць рыбам менш лунаць у аблоках і засяродзяцца на тым, што іх акружае. Праявіўшы арганізаванасць, рыбы пакладуць канец нежаданым сюрпрызам, пакінуўшы дзверы адкрытымі толькі для прыемных нечаканасцей. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў зодыяку. Я Алексей Ляховіч, Радыё Брэст. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў ефіры.
0: Зоркі гавораць.